0: فعال رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ راحت اور بچاؤ ٹیمیں بروقت تیار رہیں۔ حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تودے کھسکنے کے زیادہ خدشات والے راستوں پر مشینری اور دیگر ضروری وسائل کو تیار حالات میں رکھیں۔ وہیں آفات سے نمٹنے کے ریاستی سیکرٹری ونود کمار سمن نے رہائشیوں، چار دھام یاتریوں اور سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم سے متعلق ایڈوائزری پر عمل کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ بیگم۔
1: ہماچل پردیش میں جنوب مغربی مانسون کے سرگرم رہنے کے ساتھ ہی ریاست کے بیشتر حصوں میں کل رات سے رک رک کر بارش جاری ہے۔ شملہ کے موسمیات کے مرکز نے مختلف ضلعوں میں شدید بارش کے مد نظر 21 جولائی تک اورنج اور ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور لوگوں سے احتیاط برتنے کے لیے کہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال، سکم اور اتراکھنڈ میں آج تیز سے بہت تیز بارش کی پیش گوئی کے سبب ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں کل تک تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کرناٹک، مدھیہ پردیش، جموں اور کشمیر، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، اڈیشہ اور شمال مشرقی بھارت کے حصوں میں اس مدت کے دوران اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ دلی میں آئی ایم ڈی نے بادل چھائے رہنے اور ہلکی پھلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ زنجیبار کے صدر اور انقلابی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر حسین علی منیی، جو بھارت کے چار روزہ سرکاری دورے پر ہیں، آج نئی دلی میں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنما بھارت تنزانیہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور مستقبل میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر بھی آج دورے پر آئے مہمان سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی جنوب میں بھارت اور تنزانیہ کے درمیان بہت سے شعبوں میں قریبی دوستانہ تعلقات ہیں۔ امریکی فوج نے اردن میں ایک حملے کے لیے پاسدارانِ انقلاب کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے پھر سے فضائی حملے کیے ہیں۔ پاسدارانِ انقلاب کے حملے میں دو امریکی فوجی اہلکار ہلاک، ایک لاپتہ اور چار فوجی زخمی حالت میں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمان نے کہا کہ یہ حملے ایران کی فوجی صلاحیت کو مزید کم کرنے کے لیے کیے گئے تاکہ آبنائے ہرمز کے راستے تیل سے لدے جہازوں کی آمد و رفت کو روکا جا سکے۔ امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر دنیا بھر میں امریکی شہریوں کے لیے سفر کے سلسلے میں احتیاط برتنے کی غرض سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس نے خطے میں امریکہ اور ایران کی طرف سے جاری فوجی کارروائیوں کے پیش نظر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ساتھ سیکیورٹی کے پیچیدہ صورتحال کے لیے خبردار کیا ہے۔ ہم اپنی سیریز آکاشوانی پر لوگوں کے پدم کی اگلی قسط میں معروف اداکار اور ہدایتکار آر مادھون سے بات چیت کریں گے، جو باوقار پدم شری اعزاز یافتہ ہے۔
2: اس ایوارڈ سے ریئلائز کیا کہ ایک پرتشٹھا تو ہے ہی، ساتھ میں ایک ذمہ داری ہے کہ بھائی جو کام آپ کرتے آ رہے ہو یہ تو اس کی شروعات ہے اور آپ سے زیادہ امید کی جائے گی، اور پھر جس مریادا کے ساتھ آپ آج تک رہے ہو اس سے زیادہ آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں بہت ہی گریٹفل فیل کرتا ہوں میرے سارے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایک تو مجھے بریک دیا اور پھر انڈسٹری میں اتنے سارے رول، اینڈ میرے آڈینس کی جو اتنے پیار سے مجھے آج تک دیکھتے آ رہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ دشا میں ہمیں جانا بہت ضروری ہے۔ ایک پروگریسو انڈیا کی جو کہانی ہے وہ ہمیں دکھانا چاہیے، بنانا چاہیے، وہ ہمارے فلم میکرز کو سمجھنا چاہیے۔
1: آپ اس گفتگو کو آج 100.1 آکاشوانی گولڈ پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ریونیو انٹیلیجنس کے ڈائریکٹوریٹ ڈی آر آئی نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر ملک بھر میں کاروائیاں انجام دی ہیں، جس کے نتیجے میں بیرون ملک سے اسمگل کیا گیا 15 کلو گرام سونا، 20 کلو گرام چاندی ضبط کی گئی ہے، جس کی قیمت تقریباً 22 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی 2 کروڑ روپے سے زیادہ کی بھارتی کرنسی بھی ضبط کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ ان کاروائیوں کے دوران 13 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ ریونیو انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے افسروں نے نئی دلی میں ایک بڑی کاروائی انجام دی، جس میں اسمگل کی گئی قیمتی دھاتیں اور نقد رقم ضبط کی گئی۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو بھوپال ضلع کے جگدیش پور میں آج ایک بڑی تقریب میں منعقد کریں گے۔ وہ 1460 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم 10,54,000 کسانوں کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کریں گے۔ یہ رقم پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے تحت ادا کی جائے گی۔ फीफा आलमी कप में कल रात मियामी स्टेडियम में तीसरी पोजीशन के लिए खेले गए एक सनसनीखेज मैच में

0: ناقد کے ہمیں نظر آتی ہے۔ تنقید نگاری میں ان کا حساس ذہن اور جذباتی انداز فکر واضح طور پر نظر آتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اسی حوالے سے پروفیسر محمد رضی الرحمان سے ان کا یہ مقالہ، فراق گورکھپوری کی تنقید نگاری۔
1: تنقید دراصل پرکھ ہے، حسن قبح کی تلاش اور تمیز ہے، خوب و زشت میں فرق سے عبارت ہے۔ یہ ایک وصف خاص ہے جو انسان کے اندر ازل سے موجود ہے اور اس کا سلسلہ ابد تک جاتا ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، حیوان سے ممتاز کرتی ہے، اسے اشرف بناتی ہے۔ پکنے کا یہ عمل ہر مقام پر موجود ہوتا ہے، لیکن جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں، ادبی معیار کی بات کرتے ہیں، تو تنقید یا نقد کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ادب دراصل انسانی معاشرے کا انتہائی بالیدہ، باشعور، مہذب اظہار ہے۔ بولی اور زبان کی تہذیب دراصل ادب کو جنم دیتی ہے، اس کے سنجیدہ بامانی اظہار کو معیار عطا کرتی ہے۔ تنقید یا نقد کی بالیدگی اور ترفو کسی انسانی سماج کے مہذب ہونے کی دلیل ہے۔ محترم و ممتاز ہونے کا پیمانہ ہے، انسان جس قدر مہذب ہوگا اس کی زبان اتنی ہی بالغ اور اس کا ادب اتنا ہی متنوع، گہرا اور کثیر المعانی ہوگا۔ اس کی تنقید اور اس کا تنقیدی شعور اتنا ہی رچا ہوگا۔ کلیم الدین احمد نے اس کی تعریف کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ تنقید ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی اور آسان بھی، تنقید ایک مشکل فن ہے۔ ادب کے دائرے میں تنقید دراصل معنی اور مطالب کی محض عقدہ کشائی نہیں ہے، بلکہ شمس الرحمان فاروقی کے بقول تنقید کا مقصد معلومات میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ علم میں اضافہ کرنا ہے۔ نقاد میں یہ طاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ شاعر کے دماغ میں سما کر اس کے تجربے کے ہر عنصر کو سمجھ سکتا ہے اور خود سمجھ کر دوسروں کو سمجھا بھی سکتا ہے۔ وہ اس تجربے کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتا ہے اور اس سلسلے سے اپنے ذاتی خیالات و جذبات اور رجحانات کو وقتی طور پر بھول جاتا ہے۔ اس طرح نقاد محض فن پارے کا تجزیہ نہیں کرتا، دقیق معانی و مطالب تک ہی رسائی حاصل نہیں کرتا، بلکہ فن پارے کے توسط سے وہ ادیب و شاعر کے ذہن تک رسائی حاصل کر کے اس کی تاریخی، تہذیبی، تمدنی، نفسیاتی، اخلاقی اور مذہبی و سیاسی گتھیوں اور حقائق کو قاری تک پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنقید عین الیقین یا علم الیقین تک رسائی کا نام نہیں ہے، بلکہ حق الیقین تک پہنچنے اور سربستہ رازوں کی دریافت و بازیافت کا نام ہے۔ اور یہ عمل تب شروع ہوتا ہے جب نقاد نہ صرف اپنے ادبی سرمایہ سے کم حق ہو واقف ہوتا ہے، بلکہ عصری علوم و تاریخ پر بھی اس کی نگاہ گہری ہوتی ہے۔ فراق نے اپنی تنقید میں خواب و اردو کی عشقیہ شاعری ہو، اندازے کے مضامین ہوں یا من آنم کی تحاریر، سب جگہ وہ ان ادبیات کے اصول نقد سے کام لیتے نظر آتے ہیں۔ فراق صاحب نے لکھا ہے کہ میر مذاق تنقید پر دو میرا مذاق تنقید پر دو چیزوں کا بہت اثر ہے رہا ہے، ایک تو خود میرے وجدان شیری کا، دوسرے یورپین ادب اور تنقید کے مطالعے کا۔ مجھے اردو شعرا کو اس طرح سمجھنے اور سمجھانے میں بڑا لطف آتا ہے جس طرح یورپین نقاد یورپین شعرا کو سمجھنے اور سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ادب کی مشرقیت اجاگر ہو سکتی ہے اور اس کی آفاقیت بھی۔ فراق صاحب نے آگے لکھا ہے کہ میری رائے میں نقاد کو یہ کرنا چاہیے کہ تنقید پڑھنے والے میں بیک وقت لالچ اور آسودگی پیدا کر دے، اسی کے ساتھ ساتھ حیات کے مسائل و کائنات اور انسانی کلچر کے اجزاء و عناصر کو اپنی تنقید میں سمو دے، جس شاعر پر قلم اٹھائے اس کی انفرادیت کے خط و خال نمایاں کر دے، دوسرے شاعروں سے اس کی مشابہت و غیر مشابہت بھی آئینہ کر دے، شاعر کے مزاج اور اس کی شخصیت کی زندہ تصویر کھینچ دے اور اس کی شاعری کے قدروں کو حساس زبان میں، حیات و نفسیات کی اصطلاحوں میں ایک پوری زندہ اکائی کی شکل میں دکھا دے۔ تنقید محض رائے دینا یا میکانکی طور پر زبان اور فن سے متعلق خارجی امور کی فہرست مرتب کرنا نہیں ہے، بلکہ شاعر کے وجدانی شعور کے بھید کھولنا ہے۔ ناقد کو احساسات اور بصیرتیں پیش کرنا چاہیے، نہ کہ رائیں اور یہ باتیں۔ تنقید میں اسلوب یا اسٹائل کے نہیں آ سکتی، رنگین بیانی اور عبارت آرائی والی اسٹائل میں نہیں، بلکہ حساس لہجے میں سچ بولنے والی اسٹائل کی تنقید میں جچی تلی سچائی کی توفیق آسانی سے نہیں ہوتی۔ تنقید کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا ناقد کے بیانوں کی

0: صداقت بھی محسوس کرے اور چونک بھی جائے اور خود بھی سوچنے اور غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ فراق گورکھپوری نے تنقید اور تنقید نگار کے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں وہ بے حد معنی خیز، بنیادی اور آفاقی ہیں۔ اس کا اطلاق انہوں نے نہ صرف اپنی تنقید پر کیا بلکہ اردو کے تنقید نگاروں سے ایک طرح کا ان کا دانشورانہ مطالبہ بھی تھا، کیونکہ اردو میں تذکروں سے لے کر فراق کے عہد تک کی تنقید عموماً رنگین بیانی اور عبارت آرائی کی اسیر نظر آتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے کلیم الدین احمد نے اردو تنقید کے تعلق سے یہ سخت بات لکھی تھی کہ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے۔ یہ اقلیدس کا خیالی نقطہ ہے، یا معشوق کی مہوم کمر، یعنی سنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف کو ہے، کدھر ہے۔ عام طور سے اردو میں تنقید کا مطلب پیوند کاری، چبائے ہوئے نوالے کو اثر نو چبانا اور باہر لانا ہے، یا پھر طوطا مینا کی کہانی بیان کرنا، یا پھر جذباتیت کی ترنگوں میں بہہ جانا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تنقید اس سے دور دور کا رشتہ نہیں رکھتی، فراق گورکھپوری نے عام طور سے معروضیت کے ساتھ ادب پارے کا وجدانی مطالعہ پیش کیا ہے۔ ان کی نگاہ موضوع سے معانی کی جانب تمام تر سیاق و سباق کے حوالے کے ساتھ آگے جاتی ہے، اور پھر وہ ادبی فن پارے کے حسن و رانائی اور بو قلمونی کو اجاگر کرتے ہیں، بیانوں کی صداقت کو جچی تلی زبان میں محسوس کرتے اور کراتے ہیں۔ حیات سے ماہیت اور لفظ سے معنی اور معنویت کی تلاش دراصل نقاد کا وصف خاص ہے۔ فراق گورکھپوری ادب کو وجدانی سرگرمیوں اور دانشورانہ کوششوں کا ثمرہ سمجھتے ہیں، وہ ادب کے حوالے سے انسانیت کو فروغ دینا چاہتے اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں، یعنی حاصل زندگی فقط ہے یہی آدمی آدمی کے کام آئے۔ ادب سرور و کیف کی فراہمی کا ذریعہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اسے مہذب و بالیدہ بنانے کا ایک عمل بھی ہے۔ ادب دراصل خوب سے خوب تر کی زندگی میں تلاش ہے اور اس کی معنویت سے عبارت ہے، یعنی وہ ادب میں عطر کا عطر پیش کرنا چاہتے ہیں، لطیف سے لطیف ترین جذبات و احساسات کو الفاظ کے پیکر میں ڈھالنا، اور انہی کیفیات و ترفعات کی تلاش وہ تنقید کے راستے سے کرتے ہیں۔
1: فراق گورکھپوری کی تنقید نگاری۔ سامعین، ابھی آپ یہ مقالہ سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر رضی الرحمان۔ کلام شاعر کے تحت آج ہم نے مدعو کیا ہے عالمی شہرت یافتہ ناظم مشاعرہ اور شاعر ڈاکٹر کلیم قیصر کو۔ ان کا کلام سننے سے قبل چند باتیں ان کے ادبی سفر کے حوالے سے۔ ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب، کچھ اپنے متعلق بتائیے، اور یہ بتائیے کہ آپ نے شاعری کی دنیا میں کب قدم رکھا؟
2: یہ لگ بھگ اپریل 1975 سے میں نے شروع کیا، اور بالکل صحیح بتاؤں کہ اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ کیا عمر رہی ہوگی، اور 14-15-16 سال کی عمر تھی، تو کیا شاعری ہم کریں گے، لیکن یہ تھا کہ طبیعت داری تھی ہمارے اندر
1: جی،
2: اور ہمارے جو اساتذہ تھے، اللہ انہیں جنت دے، کہ وہ لوگ سکھانے کا ہنر رکھتے تھے۔ ایک مثلا دے دیں
1: جی،
2: اور وہ کہیں اس کو لگاؤ سفر میں
1: جی،
2: اور اس میں سب سے بڑا کام ہم لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ عمر قریشی صاحب نے کیا۔ ایک مثلا دے دیں کہ بھائی دیکھو، کوئی نثر میں گفتگو نہیں کرے گا، شاعری میں گفتگو کرے گا، چاہے ٹیڑھی مولی کرو۔ اس تربیت سے یہ ہوا، اس مشق سے یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے بحر میں مصرے کرنے سیکھ لیے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا تو لوگوں نے، بزرگوں نے ہمیں بتا دیا اور اتنی مشق کرا دی، باقی کا سفر تو ہمیں طے کرنا تھا۔ تو پھر وہ ہم نے اپنے علم کے ذریعے، پھر اپنی صحبت کے ذریعے، پھر مشاعروں کے ذریعے، پھر مشاعروں میں کیا پڑھا اور کیا لکھا جا رہا ہے اس کو سن سن کے تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جب تک آپ الگ نہیں کریں گے اپنے آپ کو تو پھر آپ کی شناخت نہیں بنے گی۔ تو دھیرے دھیرے کوشش کرتے رہے، اور آج یہ دن آیا کہ ٹیڑھی میڑھی جو کچھ بھی شناخت بنی ہے وہ اللہ کا کرم ہے، اور ہمارے بڑوں کی جو دعائیں وہ ہمارے ساتھ شامل رہی ہیں۔ اس میں کئی لوگ شامل رہے ہیں، اس میں عمر قریشی صاحب رہے ہیں، اس میں ملک زادہ صاحب رہے ہیں، اس میں انجم عرفانی صاحب رہے ہیں، اس میں میرے جنہوں نے مجھے فارسی پڑھایا تھا مولوی کلیم اللہ صاحب رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جبرن ہم سے شاعری کرواتے تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹیڑھا میڑھا پھر لکھنے لگے۔
1: ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب، آپ گورکھپور میں بہت دنوں سے مقیم ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟
2: میں بلرام پور میں پیدا ہوا
1: جی،
2: اور علی سردار جعفری صاحب میرے گھر سے مشکل سے 100 قدم پہ ان کا گھر تھا، تو وہ زیادہ تر ممبئی ہی رہتے تھے
1: جی۔
2: جب بلرام پور وہ آتے تھے تو چونکہ اندر سے ایک حوک تھی شاعری کی اور ملنے उनसे

ضروری ہے, اس انسان کے بارے میں بتانا ضروری ہے اور اس دیش کو اس انسان کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ہیروز کو کم سے کم سیلیبریٹ تو کر پائیں. تو اس دوران میں اس مادھون کو پھر سے کبھی دیکھ نہیں پایا, اس سیٹ پہ جو ایک ڈائریکٹر بن کر جو انسان تھا, کیونکہ میں صرف نہ ہی ایکٹر تھا, میں ڈائریکٹر, پروڈیوسر, رائٹر, سب کچھ تھا اس سیٹ پر, اور ہم تین لینگویج میں شوٹ کر رہے تھے, ہر ایک شاٹ کو تین لینگویج میں کرنا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کا دل کسی چیز پہ بیٹھ جاتا ہے نا, تو پھر آپ